0: marketing. Radio BIS 97.9. Svako drvo od BIS-i. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.
1: Sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.